کا ہدف حاصل کرنے کے لیے حکومت کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی طور پر با اختیار بنانے کے ذریعے شہریوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس پالیسی بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ صنعت شروع کرنے، اسے بہتر طریقے سے چلانے اور اس سلسلے میں سرمایہ کاری کے عمل کو مزید آسان بنانے کے لیے 2014 میں میک ان انڈیا کے اہم قدم کے ساتھ ہی ایز آف ڈوئنگ بزنس کا بھی آغاز کیا گیا۔ کاروبار کے لیے ضروری اجازت ناموں، رجسٹریشن، ٹیکس کے عمل اور سرکاری خدمت کے طریقہ کار کو مزید آسان، تیز رفتار اور شفاف بنانا اس پالیسی کا بنیادی مقصد ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے صنعت کار اور مراٹھواڑہ ایسوسی ایشن آف اسمال اسکیل انڈسٹریز اینڈ ایگریکلچر کے سابق صدر ارجن گائیکواڑ نے اس سلسلے میں بتایا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے آن لائن طریقے سے جو خدمات ہم صنعت کاروں کو فراہم کی جا رہی ہے، اس سے وقت اور پیسے دونوں کی بچت ہو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے اجازت نامے اور دیگر سرکاری خدمات آسانی سے مل رہی ہے، جس سے صنعت کاری کو رفتار ملی ہے اور اس کے لیے ہم حکومت کے شکر گزار ہیں۔ مراٹھواڑہ میں ممکنہ پانی کی قلت کے پیش نظر دستیاب آبی ذخیرے کی سختی سے منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت آبرسانی کی وزیر مملکت میگھنا ساکورے بورڈیکر نے دی ہے۔ وہ کل اس سلسلے میں چھترپتی سمبھاجی نگر کے ضلع کلکٹر دفتر میں منعقدہ جائزاتی اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں۔ بورڈیکر نے ہدایت دی کہ پانی کی فراہمی کے منصوبوں کے زیر التوا کام تیزی سے مکمل کیے جائیں، ساتھ ہی جانوروں کے لیے چارے کی دستیابی پر بھی مسلسل نظر رکھی جائے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امداد و باز آبادکاری کے وزیر مکرند جادھو پاٹل نے بتایا کہ اگر کسی گاؤں میں 33% سے زیادہ فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، تبھی اس گاؤں کو قحط زدہ قرار دیا جاتا ہے۔ ریاست میں یہ معیار مقرر ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس عمل کے پہلے مرحلے میں بارش کی مقدار کا اندازہ لگایا جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں اس اندازے کی بنیاد پر قحط کی شدت طے کی جاتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں عملی سروے اور تصدیق کی جاتی ہے۔ زرعی کمشنر کی سربراہی میں ریاستی سطح کی خشک سالی نگرانی کمیٹی فی الحال کام کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کمیٹی کی حتمی رپورٹ موصول ہونے کے بعد ریاستی حکومت خشک سالی کے اعلان کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خریف کے موسم میں قحط کا اعلان کرنے کی آخری تاریخ 30 اکتوبر ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے کہا ہے کہ کم بارش کے باعث مشکلات سے دو چار کسانوں کی مدد کے لیے مرکزی حکومت سے ملنے والے فنڈ کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ضابطے کے مطابق 5 اکتوبر کے بعد فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کی باضابطہ پیمائش کی جائے گی، اور اس کے بعد ریاستی حکومت مرکز سے امداد کا مطالبہ کرے گی۔ ریاست میں زراعت کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت فوری طور پر قحط کا اعلان کرے، یہ مطالبہ کسان سبھا نے کیا ہے۔ اس مطالبے کے لیے کل 23 تاریخ کو ریاست بھر میں احتجاج کا انتباہ بھی کسان سبھا کے اجیت نولے نے دیا ہے۔ خشک سالی سے نمٹنے کے لیے فوری اور وسیع پیمانے پر اقدامات کرنے کی غرض سے ریاستی قانون ساز اسمبلی کا ایک ہفتے کا خصوصی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ قانون ساز کونسل کے سابق قائد حزب اختلاف امباداس دانوے نے کیا ہے، جبکہ رکن اسمبلی روہت پوار نے کسانوں کو فی ہیکٹر 50,000 روپے کی فوری امداد دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کل ناندیڑ تعلقے کے تلنی اور ایک درا گاؤں کا دورہ کر کے کھیتوں کا جائزہ لیا۔ لاتور ضلع کو قحط زدہ قرار دینے سمیت دیگر مطالبات کے لیے مہاراشٹر نو نرمان سینا کی جانب سے رینا پور تحصیل دفتر کے سامنے کل ہلگی ناد احتجاج کیا گیا۔ ریاستی حکومت رپورٹ اور معلومات کے نام پر معاملے کو طول دے رہی ہے، یہ الزام سوابھیمانی شیتکری سنگھٹنا کے رہنما راجو شیٹی نے عائد کیا۔ وہ کل لاتور میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت کسانوں کو فوری مالی امداد فراہم کرے۔ اوسا تعلقے کے تاؤشی تاڑ میں چھاوا تنظیم کے ریاستی صدر وجے کمار گھاٹگے پاٹل نے کسانوں کے مختلف مسائل کے سلسلے میں کل سے غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال شروع کی ہے۔ انہوں نے مراٹھواڑہ سمیت پوری ریاست میں خشک سالی کے اعلان کا مطالبہ کیا ہے۔ بیڑ ضلع کے کیج تحصیل دفتر پر کسان کامگار پارٹی کی جانب سے کل بیل گاڑی مارچ نکالا گیا۔ حکومت کی جانب سے قحط سے متعلق اقدامات کرنے سمیت مختلف مطالبات پر مشتمل ایک محضر اس موقع پر تحصیل انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ ناندیڑ ضلع کلکٹر دفتر کے احاطے میں کل کسان سنگھرش سمیتی کی جانب سے گھنٹہ ناد احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر کسانوں کو فوری

انتخابی کمیشن آج سپریم کورٹ میں اپنے اس موقف کو پیش کرے گا کہ ریاست میں ہر لوک سبھا حلقے کے لیے ایک ٹرائبونل مقرر کر کے ان کی تعداد بڑھا کر کم از کم 42 کی جانی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں آج ووٹر فہرستوں پر خصوصی تفصیلی نظر ثانی سے متعلق 13 درخواستوں کی سماعت ہونی ہے۔ امید ہے کہ چناؤ کمیشن سماعت کے دوران عدالت عالیہ کو مزید ٹرائبونل کی ضرورت سے واقف کرائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر کل رات فرانس، ایکواڈور، سلوواکیہ اور سوئٹزرلینڈ کے وزرائے خارجہ کے ساتھ بات چیت کی اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس کے لیے بھارتی وقت کی سربراہی کرتے ہوئے اتوار کو نیو یارک سٹی پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر اس مہینے کی 26 تاریخ کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے پوڈیم سے عمومی بحث کے دوران عالمی رہنماؤں سے خطاب کریں گے۔ فرانس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ باقاعدگی سے میٹنگوں اور ٹیلی کانفرنس کے ذریعے دونوں ملکوں کو خصوصی عالمی کلیدی ساجداری کی رفتار برقرار رکھنے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران علاقائی اور عالمی امور، خاص طور پر یوکرین اور خلیج کے بحران پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات سمیت کثیر رخی معاملات پر بھی بات چیت کی۔ برطانیہ نے ایران کی پشت پناہی والے حوثیوں کے حملوں سے نمٹنے کی خاطر سعودی عرب کو محدود فوجی مدد فراہم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ حوثی یمن کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ سعودی عرب نے ان کی طرف سے حملوں میں اضافے کے بعد برطانیہ سے مدد طلب کی تھی۔ اس سال فروری میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے آغاز کے بعد سے جاری جنگ کے دوران یہ ایک نئی محاذارائی ہے۔ آنے والے دنوں میں برطانیہ فضا میں ہی لڑاکا طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے کی خاطر ایک وائجر طیارہ تعینات کرے گا۔ برطانیہ اور سعودی عرب دہائیوں سے قریبی فوجی اتحادی رہے ہیں اور برطانیہ سعودی عرب کو ہتھیار سپلائی کرنے والے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے۔ اس سے پہلے سال کے آغاز میں برطانیہ نے ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کے تنازع کے دوران سعودی عرب کو ایران کے میزائل حملوں سے تحفظ فراہم کرنے کی خاطر اس کے یہاں اپنا فضائی دفاعی نظام اسکائی سیبر تعینات کیا تھا۔ بہار کے جمہوری ضلع میں پولیس نے ایک نابالغ طالبہ کے ساتھ مبینہ چھڑچھاڑ اور ناشائستہ برتاؤ کے ایک واقعے کے سلسلے میں 3 ملزموں کو حراست میں لیا ہے۔ دیگر مفرور ملزموں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارنے کی کارروائی جاری ہے۔ جھارکھنڈ میں کرم تہوار آج روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس تہوار پر جھارکھنڈ کے قبائلی ثقافت اور فطرت کا جشن منایا جاتا ہے اور بھائی بہن کے رشتے کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر جھارکھنڈ میں خصوصی ثقافتی اور ریاستی سطح کے پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں خواتین کرکٹ میں بھارت آج سونے کے تمغے کے لیے فائنل میں سری لنکا سے مقابلہ کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارتی خواتین کی ٹیم بنگلہ دیش کو 114 رن سے کراری شکست دے کر فائنل میں پہنچی تھی، جبکہ سری لنکا نے سیمی فائنل میں پاکستان کو ہرایا تھا۔ بھارت نے کل مختلف زمروں میں چاندی کے 4 اور کانسے کے 2 تمغوں سمیت 6 تمغے جیتے۔ مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل انفرادی مقابلے میں ہیمانشو ڈھلو نے چاندی کا تمغہ جیتا، جبکہ رودرانش پاٹل کو کانسے کا تمغہ ملا۔ بھارت نے اسی مقابلے کے مردوں کے ٹیم زمرے میں بھی چاندی کا تمغہ جیتا۔ ادھر سوچیکا تریال مکسڈ مارشل آرٹس